0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 21 вересня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 22 до 27 градусів тепла, ну а в Харкові очікують плюс 24, плюс 26. На завтра, вівторок, 22 вересня, очікувана хмарна погода, дощ, місцями гроза. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 17-22 тепла. На 23 вересня середу обіцяють хмарну погоду, значний дощ, місцями з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, ну а вдень від 14 до 19 градусів тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Apple додала Apple TV та Arcade до підписок iCloud Plus в Україні. І це дуже цікава новина, якщо ви вже в екосистемі Apple і вже сплачуєте за iCloud. А якщо ще ні, то є сенс замислитися, бо на Apple TV є що подивитись. Там є цікаві ексклюзиви. Втім, деталі далі. Мої щирі вітання в студії. При мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: Відтепер усі платні плани iCloud Plus включають доступ до Apple TV та Apple Arcade без додаткової плати. Раніше Apple TV та Apple Arcade не входили в жоден тариф iCloud Plus. Ця підписка передбачала лише хмарне сховище та стандартні функції сервісу. Ну а тепер користувачі платних планів хмарного сховища Apple отримують доступ до каталогу ігор Apple Arcade та бібліотеки фільмів та серіалів Apple TV. До речі, там вийшов новий сезон «Slow Horses». Дуже раджу. Неймовірно класний серіал з Гері Олдманом. Оновлення поширюється на понад 100 країн, серед яких є Україна, і буде доступним вже до кінця вересня. Тож, скільки коштує iCloud Plus з Apple TV та Arcade в Україні? І це найцікавіше. В Україні найдешевший тариф iCloud Plus на 50 гігабайтів хмарного сховища коштує лише 99 центів на місяць, тобто десь приблизно 46 гривень. І ще раз нагадаю, він тепер включає і Apple TV та Apple Arcade без окремої доплати. Для порівняння, окремі підписки на Apple TV та Apple Arcade коштують 4,99 доларів на місяць на ринках, де діє така ціна. Крім базового тарифу, Apple пропонує дорожчі плани iCloud Plus з більшим обсягом сховища – від 200 гігабайтів за 2,99 долари до 12 терабайтів за 60 доларів. Вони також отримають доступ до Apple TV та Apple Arcade. Крім того, на окремих ринках Apple тестує новий рівень підписки Apple Music Select. Він передбачає доступ до добірки радіостанцій без реклами та можливість пізніше перейти на повноцінну версію Apple Music за спеціальною ціною. Ну, власне, поки це і всі новини підписок від Apple. На цю мить почуємось в наступних випусках програми.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Президент України заявив, що майбутня зустріч може багато змінити, а в дипломатії вже є позитивна динаміка. Під час телефонної розмови сторони обговорили ідеї щодо деескалації, енергетичної та продовольчої безпеки і захисту людей. Водночас, за даними видання Axios, під час телефонної розмови Трамп кілька разів просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ. Зазначу, що за останні тижні Трамп декілька разів наголошував, що саме російсько-українська війна є причиною високих цін на дизель, та навіть звинувачував особисто Зеленського у тому, що він наносить удари по російському пальному. Терор українських міст триває. Російська Федерація обстріляла Запоріжжя. 8 людей поранені. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, торговий центр та ВНЗ. А у Сумах російські військові подвійним ударом FPV-дрона атакували подружжя. У результаті атаки загинула 38-річна жінка, а її 41-річний чоловік отримав поранення. Також Російська Федерація нанесла удар по околицях села Забавна Ізюмської територіальної громади. Попередньо застосовано КАП. Голосування до Госдуми Російської Федерації на так званих виборах до Госдуми РФ обробили вже 24,2% протоколів. Лідером цілком очікувано лишається Єдина Росія із результатом 56,84%. У свою чергу Польща засудила російські вибори на окупованих територіях України, Молдови та Грузії. У польському МЗС наголосили, що ці псевдовибори

припинити незаконні дії, дотримуватися міжнародних зобов'язань і вивести війська з території України. Україна вийшла до плей-офф Кубка Девіса. Чоловіча збірна України перемогла Кіпр 3-1 у другій світовій групі Кубка Девіса та пробилася до плей-офф першої світової групи. Вирішальне очко приніс Георгій Кравченко. Ще одне очко нашій збірній приніс

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 21 вересня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 22 до 27 градусів тепла, ну а в Харкові очікують плюс 24, плюс 26. На завтра, вівторок, 22 вересня, очікувана хмарна погода, дощ, місцями гроза. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 17-22 тепла. На 23 вересня, середу, обіцяють хмарну погоду, значний дощ, місцями з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, ну а вдень від 14 до 19 градусів тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
4: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040.
5: Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Перший ОШП.
10: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі честь, Україні слава.
6: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов передав Сергію Білому посвідчення та нагрудний знак «Заслужений тренер України». Це почесне звання він отримав за вагомий внесок у розвиток пауерліфтингу та підготовку спортсменів, які демонструють високі результати на міжнародних змаганнях. Одним з головних досягнень тренерської роботи Сергія Білого став виступ його вихованки Тетяни Білої на 12-х Всесвітніх іграх 2025 року в Китаї. Спортсменка здобула срібло в екіпірувальному пауерліфтингу, показавши 512,5 кілограм у сумі триборства. Того ж року вона стала чемпіонкою світу.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові пройшли змагання з майстерності водіїв тролейбуса. У них взяли участь водії тролейбусних депо. Учасники продемонстрували знання правил дорожнього руху та технічної будови тролейбуса, навички виявлення несправності, а також майстерність керування. Окремі етапи були присвячені гасінню пожежі та наданню домедичної допомоги. У заході взяв участь заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс. Він підкреслив важливість професії водія тролейбуса, подякував учасникам за професіоналізм і вручив переможцям з тролейбусного депо номер 3 нагороди.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Росіянам у Москві навмисно не повідомили про атаку дронів. Під час рекордної атаки безпілотників на Москву 20 вересня влада навмисно не попередила мешканців ані сиренами, ані СМС. За оцінкою аналітиків, причина – небажання зривати явку на виборах до Держдуми в останній день голосування. Водночас влада вдавалась до типового контрзаходу – обмежила мобільний зв'язок без офіційних пояснень. За оцінкою Інституту вивчення війни, влада Російської Федерації поставила явку виборців вище за безпеку населення, хоча українські війська цілили по нафтовій та логістичній інфраструктурі, не зачіпаючи виборчі дільниці. США готують нові санкції проти Міжнародного кримінального суду. Остаточне рішення можуть ухвалити під час роботи Генеральної асамблеї ООН з 22 по 28 вересня. Про це повідомив Reuters із посиланням на документи і високопосадовців. Обмеження передбачають заборону більшості операцій судом після перехідного періоду. Це може позбавити МКС доларових розрахунків і доступу до значної частини світової фінансової системи.

потреб України на території Угорщини неподалік українсько-угорського кордону. Меморандум має на меті диверсифікувати маршрути постачання палива та створити додаткові потужності зберігання за межами зони обстрілів. Також уряд в Україні паралельно запускає експеримент із підземного зберігання пального. Жіноча збірна України з тенісу назвала склад на кубок «Білі Джин Кінг». Команду синьо-жовтих представлятимуть Ліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. До заявки не потрапила Олександра Олійникова, яка торік дебютувала на турнірі. Також у складі команди відсутня через травму і друга ракетка України Марта Костюк. Зазначу, що кубок «Білі Джин Кінг» у Китаї розпочнеться для України у четвер 24 вересня матчем проти Бельгії. Для перемоги у протистоянні українки мають виграти два матчі. Наразі це всі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 21 вересня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 22 до 27 градусів тепла, ну а в Харкові очікують плюс 24, плюс 26. На завтра, вівторок, 22 вересня, очікувана хмарна погода, дощ місцями гроза. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 17-22 тепла. На 23 вересня середу обіцяють хмарну погоду, значний дощ місцями з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями привід до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, ну а в день від 14 до 19 градусів тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація. Реклама.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов передав Сергію Білому посвідчення та нагрудний знак «Заслужений тренер України». Це почесне звання він отримав за вагомий внесок у розвиток пауерліфтингу та підготовку спортсменів, які демонструють високі результати на міжнародних змаганнях. Одним з головних досягнень тренерської роботи Сергія Білого став виступ його вихованки Тетяни Білої на 12-х Всесвітніх іграх 2025 року в Китаї. Спортсменка здобула срібло в екіпірувальному пауерліфтингу, показавши 512,5 кілограм у сумі триборства. Того ж року вона стала чемпіонкою світу.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 11 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 36 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

говоритимуть, оставаться помітна, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольна від тут. А як ми себе чинити, коли виробають свій дорослий? Говоритимуть, оставаться помітна, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольна від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі. Честь. Україні. Слава.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Ранок в Уфі розпочався з вибухів. Повідомляється про ймовірну атаку на нафтопереробний завод «Башнефть». За попередньою інформацією, в місті пролунали вибухи, а місцеві жителі повідомляли про роботу засобів протиповітряної оборони. Що саме сталося на території підприємства та яких збитків завдано, наразі уточнюється. Нагадаю, «Башнефть» – великий нафтопереробний комплекс у Башкортостані, який займається переробкою нафти та виробництвом пального.

госпіталізовано до лікарні, медики надають всю необхідну допомогу. Зафіксовано пошкодження приватних будинків. На місці виникла пожежа, загоряння вже повністю ліквідовано. Тим часом на Одещині після ворожих ударів зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів «Сільпо». Попередньо обійшлося без постраждалих, пожежа ліквідована. Чергові навчання. Німеччина та Швеція проводять спільні військові навчання на південному сході Швеції та острові Готланд. Військові відпрацьовують дії на суші, морі та в повітрі. За сценарієм навчань, після звернення Швеції до НАТО, німецькі військові допомагають перемістити та захистити шведські протикорабельні ракетні комплекси на тлі загрози ескалації на північному фланзі Альянсу. Готланд має стратегічне значення для контролю морських шляхів і повітряного простору Балтійського моря. Сочі без концерту, зате з повітряними тривогами. Російська співачка Лоліта Мілявська тричі переривала свій виступ через загрозу атаки безпілотників. Під час одного з таких епізодів артистка не витримала, емоційно висловилася зі сцени та втекла за лаштунки. Відео з концерту швидко розлетілося мережею і його активно коментують українські користувачі. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 21 вересня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 22 до 27 градусів тепла, ну а в Харкові очікують плюс 24, плюс 26. На завтра, вівторок, 22 вересня, очікувана хмарна погода, дощ, місцями гроза. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 17-22 тепла. На 23 вересня середу обіцяють хмарну погоду, значний дощ, місцями з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, ну а вдень від 14 до 19 градусів тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов передав Сергію Білому посвідчення та нагрудний знак «Заслужений тренер України». Це почесне звання він отримав за вагомий внесок у розвиток пауерліфтингу та підготовку спортсменів, які демонструють високі результати на міжнародних змаганнях. Одним з головних досягнень тренерської роботи Сергія Білого став виступ його вихованки Тетяни Білої на 12-х Всесвітніх іграх 2025 року в Китаї. Спортсменка здобула срібло в екіпірувальному пауерліфтингу, показавши 512,5 кілограм у сумі триборства. Того ж року вона стала чемпіонкою світу.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці Харківського зоопарку проводять заняття для школярів міста. Так, днями діти під час уроку біології послухали лекцію, присвячену малюскам. Юні харків'яни ознайомились з музейними експонатами, розгадували загадки та брали участь у вікторинах. Такий формат уроків робітники Харківського зоопарку проводять вже третій рік поспіль. Теми змінюються залежно від віку дітей. Лекції проводять як для старших, так і для молодших класів.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про актуальні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Війна в Україні стане однією з головних тем Генасамблеї ООН. Цього тижня до Нью-Йорка мають приїхати близько 130 світових лідерів. Також обговорять загострення на Близькому Сході та ризики, які створює стрімкий розвиток штучного інтелекту. Однією з головних подій стане виступ президента США Дональда Трампа. Раніше МЗС повідомили, що Україна має намір порушити питання гуманітарної ситуації в окупованих Олешках Херсонської області на міжнародному рівні. Наслідки російської атаки на Київщину. Під ударом ворога цивільні об'єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. За добу пошкоджено 34 об'єкти. Серед них приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об'єкти інфраструктури та транспорт. Про це повідомив очільник київської ОВА Ткаченко. Росія готує провокацію НАТО вже найближчими місяцями. Про це пише The Guardian. Йдеться про можливі атаки дронами чи ракетами, провокації під чужим прапором, кібератаки та інші операції. Не виключають навіть обмежене вторгнення на територію країн НАТО. Водночас спецслужби країн Балтії кажуть, що зараз не бачать ознак підготовки неминучого нападу. Окрім цього, серед можливих цілей Російської Федерації – залізниця та інфраструктура, яка допомагає Україні, а також європейські оборонні компанії. Україна на шаховій олімпіаді. 20 вересня в Узбекистані відбувся п'ятий тур Всесвітньої шахової олімпіади 2026. Чоловіча збірна України розгромила команду Чорногорії та після п'яти турів має 8 очок із 10. Жіноча збірна України в п'ятому турі з труднощами та все ж обіграла збірну Австрії. І також має 8 очок із 10. Нагадаю, Всесвітня шахова олімпіада проходить із 15 до 27 вересня за швейцарською системою в 11 турів. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 21 вересня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 22 до 27 градусів тепла, ну а в Харкові очікують плюс 24, плюс 26. На завтра, вівторок, 22 вересня, очікувана хмарна погода, дощ, місцями гроза. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 17-22 тепла. На 23 вересня середу обіцяють хмарну погоду, значний дощ місцями з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, ну а в день від 14 до 19 градусів тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Driver» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Callback. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники філії благоустрій КП «Шляхрембуд» влітку проводили роботи з озеленення в різних районах Харкова. Зокрема, за 3 місяці в Київському районі вони висадили понад 20 тисяч квітів, вирощених з власної розсади. Також комунальники стежать за санітарним станом дворів. Так, з початку вересня на прибудинкових територіях району зібрали 1 тисячу кубометрів опалого листя.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай плечо-плече з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі. Честь. Україні. Слава.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Росія збільшила закупівлі бензину в Білорусі. За перші 8 місяців цього року на російський ринок надійшло 866 тисяч тонн бензину з двох білоруських НПЗ, що у 23 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Пікові обсяги імпорту зафіксували в липні, коли через атаки безпілотників зупинили роботу 8 російських НПЗ. Продовження санкцій ЄС під загрозою. Для рішення потрібна одностайність. За даними польського медіа, головна перешкода – вимога Франції виключити зі списку російського олігарха

санкції з Фрідмана, якщо Франція доб'ється свого. Якщо країни не домовляться до завершення його дії, санкції щодо цих осіб і компаній припиняться. Йдеться саме про цей санкційний список, а не про скасування всіх обмежень Євросоюзу проти Росії. До списку, крім згаданих олігархів, також входять Путін, Лавров, Абрамович, Янукович, військові компанії, банки тощо.

мільйонів гривень. Нагадаю, у жовтні 2024 року у їхньому будинку лише готівкою знайшли майже 6 мільйонів доларів. Тоді грошима були набиті тумбочки, валізи та встелене ліжко. У родини знайшли нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині, а на валютних рахунках ще понад 2 мільйони доларів. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік та син також можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі за пособництво. Результати 7-го туру української прем'єр-ліги. Шахтар розгромив ЛНЗ з рахунком 3-0. Кудрівка поступилася Колосу 2-3. Карпати та Верес зіграли в нічию, рахунок 1-1. До трійки лідерів української прем'єр-ліги увійшли Полісся та Шахтар. У них по 18 балів та Карпати, в них 14 очок. Восьмий тур пройде за 3 тижні з 9 по 11 жовтня. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. MFM. You know.

0: Заберуть всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 21 вересня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. По області сьогодні від 22 до 27 градусів тепла, ну а в Харкові очікують плюс 24, плюс 26. На завтра, вівторок, 22 вересня, очікувана хмарна погода, дощ, місцями гроза. Вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 17-22 тепла. На 23 вересня середу обіцяють хмарну погоду, значний дощ, місцями з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, місцями порив до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, ну а вдень від 14 до 19 градусів тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов передав Сергію Білому посвідчення та нагрудний знак «Заслужений тренер України». Це почесне звання він отримав за вагомий внесок у розвиток пауерліфтингу та підготовку спортсменів, які демонструють високі результати на міжнародних змаганнях. Одним з головних досягнень тренерської роботи Сергія Білого став виступ його вихованки Тетяни Білої на 12-х Всесвітніх іграх 2025 року в Китаї. Спортсменка здобула срібло в екіпірувальному пауерліфтингу, показавши 512,5 кілограм у сумі триборства. Того ж року вона стала чемпіонкою світу.

0: Apple додала Apple TV та Arcade до підписок iCloud Plus в Україні. І це дуже цікава новина, якщо ви вже в екосистемі Apple і вже сплачуєте за iCloud. А якщо ще ні, то є сенс замислитися, бо на Apple TV є що подивитись. Там є цікаві ексклюзиви. Втім, деталі далі. Мої щирі вітання в студії. При мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Hi-Tech Pro. Високі технології життя.
0: Відтепер усі платні плани iCloud Plus включають доступ до Apple TV та Apple Arcade без додаткової плати. Раніше Apple TV та Apple Arcade не входили в жоден тариф iCloud Plus. Ця підписка передбачала лише хмарне сховище та стандартні функції сервісу. Ну а тепер користувачі платних планів хмарного сховища Apple отримують доступ до каталогу ігор Apple Arcade та бібліотеки фільмів та серіалів Apple TV. До речі, там вийшов новий сезон «Slow Horses». Дуже раджу. Неймовірно класний серіал з Гері Олдманом. Оновлення поширюється на понад 100 країн, серед яких є Україна, і буде доступне вже до кінця вересня. Тож, скільки коштує iCloud Plus з Apple TV та Arcade в Україні? І це найцікавіше. В Україні найдешевший тариф iCloud Plus на 50 гігабайтів хмарного сховища коштує лише 99 центів на місяць, тобто десь приблизно 46 гривень. І ще раз нагадаю, він тепер включає і Apple TV та Apple Arcade без окремої доплати. Для порівняння, окремі підписки на Apple TV та Apple Arcade коштують 4,99 доларів на місяць на ринках, де діє така ціна. Крім базового тарифу, Apple пропонує дорожчі плани iCloud Plus з більшим обсягом сховища – від 200 гігабайтів за 2,99 долари до 12 терабайтів за 60 доларів. Вони також отримають доступ до Apple TV та Apple Arcade. Крім того, на окремих ринках Apple тестує новий рівень підписки Apple Music Select. Він передбачає доступ до добірки радіостанцій без реклами та можливість пізніше перейти на повноцінну версію Apple Music за спеціальною ціною. Ну, власне, поки це і всі новини підписок від Apple. На цю мить почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про актуальні події саме зараз я Наталка Роксі. Мої вітання. Операція «Посейдон». Українські хакери викрали таємні розробки флоту Російської Федерації. Під прицілом опинилися провідні наукові організації, конструкторські бюро та заводи Російської Федерації, які розробляють озброєння для флоту. Отриманий масив охоплює інформацію щодо 70 проєктів. І знову атаки ворога на Україну. Окупанти вдарили по вокзалу та знищили приватний будинок у Лозовій на Харківщині. Серед поранених дитина. На вокзалі минулось без постраждалих, люди були в укриттях, про це повідомили в Укрзалізниці. У селі Катеринівка Лозівської громади через атаку безпілотника по будинку загинула жінка. 13-річний хлопчик отримав важкі опіки, про це повідомили в ОВА. Під виглядом печива в Україну намагалися ввести препарати для схуднення. Про це повідомили в митниці. Партію препаратів на суму 7 мільйонів гривень виявили на митному посту Тиса, що на українсько-угорському кордоні. Під водійським сидінням у термосумках знаходились 360 шприц-ручок препарату. На водія склали протокол, виявлену партію вилучили до рішення суду. Мадонна відкриє цьогорічну церемонію MTV Video Music Awards. Для співачки це буде перший виступ на VMA за 23 роки. Востаннє вона виступала на церемонії у 2003 році разом із Брітні Спірс та Крістіною Агілерою. Цього року Мадонна отримала 11 номінацій VMA, найбільше серед усіх артистів. Нагадаю, церемонія відбудеться 27 вересня в Лос-Анджелесі. Ведучим буде Snoop Dogg. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Житлокомсервіс» виконало близько 80% планових робіт із санітарно-гігієнічної обробки приміщень у будинках комунальної власності Харкова. Так, підрядні організації обробили понад 2 мільйони квадратних метрів підвалів та технічних поверхів. Ці заходи складаються з дератизації, дезінсекції та дезінфекції. Особливу увагу комунальники приділяють заявкам, які надійшли від харків'ян через міську інформаційно-диспетчерську службу 1562.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050

0: Набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію вартістю до 60 мільйонів доларів. У районі Пікузів на Донеччині українські військові завдали удару по мобільній радіолокаційній станції «Каста». Також знищено пункт управління російськими безпілотниками поблизу Дніпроенергії. Крім того, уражено скупчення російських військових у Білгородській області. Цю інформацію вже підтвердили в Генштабі. Росіяни продовжують удари по автозаправних станціях. Так, терористи Російської Федерації атакували АЗС на трасі Київ-Чоп у передмісті Звягеля на Житомирщині вже вдруге за сьогодні. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. За попередньою інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі ВОК. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Віталій Бунь.
6: На Закарпатті другий день палає ліс. У Мукачівському районі Закарпатської області продовжують гасити масштабну лісову пожежу. Вогонь охопив 7 гектарів. До роботи залучили десятки рятувальників, лісівників і місцевих жителів. Через гірський рельєф і сильні пориви вітру полум'я швидко поширювалося. До гасіння додатково залучили сили та засоби. На місці працюють 26 рятувальників і 8 одиниць техніки із Мукачева, Сваляви, Рососа, Нижні Хворіт. Допомагають також 34 лісівники та 20 місцевих жителів. За ситуацією стежать з повітря фахівці ДСНС, використовуючи безпілотник. Пожежу вдалося локалізувати на площі 7 гектарів. Водночас, як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, наразі триває її ліквідація.
5: На Одещині проводжають у вирій пеліканів. Мережею ширяться численні відео осінньої міграції цих птахів. Перед довгим перельотом спочатку птахи добряче заправились на тузлівських лиманах. Про це розповів очільник Національного природного парку Іван Русів. Осіння міграція рожевих та кучерявих пеліканів через Одеську область, зокрема через Національний природний парк Тузлівські лимани, є важливою частиною їхнього життєвого циклу. Перед складною та тривалою подорожжю до Африки чи Південної Азії птахи об'єднуються у величезні зграї. Акваторія тузлівських лиманів багата на рибу, що дозволяє їм накопичити необхідні жирові запаси для безперервних перельотів на великій відстані. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM Station. Welcome. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Надія є.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України ускладнюють логістику росіян. Можливості із перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення окупантів теж обмежені. Повідомляється, що сили оборони завдали серії

0: логістичній інфраструктурі російських військ у районі Пологів на Гуляйпільському напрямку та зруйнували мости, якими окупанти перекидали військових, техніку та боєприпаси. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. За даними військових, росіяни використовували зруйновані мости для переміщення. Зазначається, що через проблеми з маршрутами, якими можна було перевозити великогабаритну техніку, росіяни почали активніше використовувати мототехніку. Такі групи більш уразливі для українських засобів ураження. Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної продукції альтернативними логістичними шляхами. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, за першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати обсяг продукції, еквівалентний близько 42% місячної потреби за звичайних умов. У серпні цей показник становив близько третини. Основними напрямами залишаються Дунай, залізниця та транзит через сусідні держави, насамперед Румунію. Висоцький наголосив, що одним із головних завдань держави залишається відновлення можливості безпечного експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. До 16 годин очікування десятки поїздів курсують із затримками. «Укрзалізниця» повідомила про затримки десятки потягів від 20 хвилин до 16 годин 33 хвилин на тлі російських атак. Найбільше відстає рейс «Миколаїв-Київ». Також поїзд «Миколаїв-Львів» затримується на 12 годин 40 хвилин. На 11 годин 58 хвилин затримуються рейси «Кривий Ріг-Чернівці» та «Кривий Ріг-Раків». Зауважу, що Росія продовжує системні атаки на залізницю по всій Україні, тому частина потягів вимушена курсувати із суттєвими затримками задля безпеки. Україна тримає представництво із двох тенісисток у топ-10 світового рейтингу WTA. Так, Еліна Світоліна зберігає 7-му позицію, а Марта Костюк – 10-ту. Марті не вистачило очок, щоб випередити польку Іу Швьонтек у рейтингу, однак вона лишилася в топ-10. Загалом у топ-50 світового рейтингу WTA лишаються 6 українських тенісисток. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, вівторок, 22 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, часом дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 18-23 тепла. На 23 вересня, середу, обіцяють хмарну погоду і значний дощ, місцями з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 9, плюс 14, вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на четвер, 24 вересня, пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів на секунду, нічна температура від 7 до 12 тепла, ну а вдень 14-19 і на вищий. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов передав Сергію Білому посвідчення та нагрудний знак «Заслужений тренер України». Це почесне звання він отримав за вагомий внесок у розвиток пауерліфтингу та підготовку спортсменів, які демонструють високі результати на міжнародних змаганнях. Одним з головних досягнень тренерської роботи Сергія Білого став виступ його вихованки Тетяни Білої на 12-х Всесвітніх іграх 2025 року в Китаї. Спортсменка здобула срібло в екіпірувальному пауерліфтингу, показавши 512,5 кілограм у сумі триборства. Того ж року вона стала чемпіонкою світу.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові проаналізували ціни на деякі групи продуктів харчування. Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, з липня в торгівельних мережах Харкова зросли ціни на цукор, рис, пшоно, манку, гречку та макаронні вироби. Водночас вартість соняшникової олії, солі та борошна суттєво не змінилася. Також, порівняно з липнем, приблизно на 25% зросла ціна на курячі яйця.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй.

все означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Розпочну із розробки «Укроборонпрому». В Україні представили новий дрон-перехоплювач під назвою «Зореліт-V5». Безпілотник призначений для протидії реактивним безпілотникам. Про це повідомляють у компанії «Влучник». Максимальна заявлена швидкість нового перехоплювача становить 416 км на годину. Зустріч Зеленського і Трампа може відбутися вже незабаром. Президент України Зеленський планує зустрітися із Трампом у Нью-Йорку 22 вересня. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. За їх словами, Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі із Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. У цьому ж аспекті президенти говоритимуть щодо енергетичної теми. Крім цього, підніматимуть питання пакета зимової підтримки, зокрема, надання Україні додаткової протиповітряної оборони. Окремо президенти говоритимуть про ліцензування виробництва ракет для «Петріот» в Україні. Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не вийшов на роботу у понеділок 21 вересня, попри те, що термін його офіційного відрядження сплив 18 вересня. Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Вона зазначила, що Кравченко звільнений лише з адміністративної посади генеральний прокурор. Однак наразі він продовжує залишатись прокурором Офісу. Нагадаю, що 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора. Відставку підтримали 317 народних депутатів.

активи «Укрзалізниця» залучає 100 мільйонів доларів для поповнення парку за кордоном. Про це домовилася у межах саміту «Карпатська вісімка». Крім того, Словаччина погодилася передати Україні 3 електричні локомотиви. Також у рамках саміту досягнуто принципової домовленості з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо спрямування 130 мільйонів євро в межах «Укрзалізниця Енерджі» на критичні потреби та енергетичну стійкість залізниці. Відповідні угоди планують підписати до кінця вересня. Відомі імена журі нацвідбору на дитяче Євробачення. Цьогоріч представника України на пісенний конкурс разом з глядачами обиратимуть музикант і композитор Дмитро Шуров, співачка Скайлер та продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 відбудеться вже в цю суботу, 26 вересня о 19:00. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: I'm sexy and I know it.
1: Погода на MFM.
2: Погода на MFM.
3: На завтра, вівторок, 22 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, часом дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 18-23 тепла. На 23 вересня, середу, обіцяють хмарну погоду і значний дощ, місцями з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 9, плюс 14, вдень від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на четвер, 24 вересня, пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів на секунду, нічна температура від 7 до 12 тепла, ну а вдень 14-19 і на вищий. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі честь, Україні слава!
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов передав Сергію Білому посвідчення та нагрудний знак «Заслужений тренер України». Це почесне звання він отримав за вагомий внесок у розвиток пауерліфтингу та підготовку спортсменів, які демонструють високі результати на міжнародних змаганнях. Одним з головних досягнень тренерської роботи Сергія Білого став виступ його вихованки Тетяни Білої на 12-х Всесвітніх іграх 2025 року в Китаї. Спортсменка здобула срібло в екіпірувальному пауерліфтингу, показавши 512,5 кілограм у сумі триборства. Того ж року вона стала чемпіонкою світу.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці Харківського зоопарку проводять заняття для школярів міста. Так, днями діти під час уроку біології послухали лекцію, присвячену малюскам. Юні харків'яни ознайомились з музейними експонатами, розгадували загадки та брали участь у вікторинах. Такий формат уроків робітники Харківського зоопарку проводять вже третій рік поспіль. Теми змінюються залежно від віку дітей. Лекції проводять як для старших, так і для молодших класів.
2: Бачу кольори твоєї селей, з тобою повітря.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини.

0: щогодини.
1: Далі коротко про головні події в Україні та світі. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Росія втратила контроль над нафтопереробкою. Про те, що Російська Федерація вже не контролює власну галузь виробництва дизельного пального, заявив американський лідер Дональд Трамп. У соцмережі він написав, що через війну з Україною значну частину російських нафтопереробних заводів, що виробляють дизель, було підірвано і вони принаймні тимчасово виведені з ладу. Раніше ЗМІ повідомляли, що напередодні Трамп просив президента України Володимира Зеленського припинити атаки на російські НПЗ. Такі удари, за його словами, підвищують світові ціни на дизельне паливо. Але, нагадаю, вранці 21 вересня дрони атакували Росію.

Атаки безпілотників. Однією з цілей став московський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля. Під Києвом знову повідомляють про потужний приліт. У небі здіймається густий чорний дим, який видно за кілька кілометрів. Людей просять закривати вікна та не виходити на вулиці без потреби. ЄС не визнає вибори Російської Федерації в Україні та готує санкції проти причетних. Європейський Союз вже засудив проведення російських виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України, в Криму, а також в частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Брюссель наголосив, що не визнає ані процес голосування, ані його результати. У ЄС заявили про намір запровадити санкції проти осіб, які організували ці вибори або балотувалися на захоплених землях. Також у заяві закликали Росію повністю вивести війська з території України та припинити порушення міжнародного права. Фільм про Україну посів друге місце в глядацькому голосуванні на кінофестивалі в Торонто. Так, документальний фільм «Чорні соняшники» режисера Джеймса Маркуса Гені зображує життя української молоді, яка балансує між лінією фронту та цивільним життям. У програмі фестивалю також показали ще два українські фільми – короткометражний автобіографічний «По батькові» Марії Пономарьової та ігровий канадсько-український «Зрадники» Девіса Бозмозгіса. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, вівторок, 22 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, часом дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 18-23 тепла. На 23 вересня, середу, обіцяють хмарну погоду і значний дощ, місцями з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями приводу 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 9, плюс 14, в день від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на четвер, 24 вересня, пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів на секунду, нічна температура від 7 до 12 тепла, ну а в день 14-19 і на вищий. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто

0: Тримає силу армії. Дзвони 068 155 0010. 068 155 0010.
1: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники філії благоустрій КП «Шляхрембуд» влітку проводили роботи з озеленення в різних районах Харкова. Зокрема, за 3 місяці в Київському районі вони висадили понад 20 тисяч квітів, вирощених з власної розсади. Також комунальники стежать за санітарним станом дворів. Так, з початку вересня на прибудинкових територіях району зібрали 1 тисячу кубометрів опалого листя.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
5: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай плечо-плече з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting 92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі. Честь. Україні. Слава.
3: Надія є.

0: Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 18 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про удари по ворожій логістиці та інші успіхи українських воїнів. Сили оборони за тиждень знищили 10 пунктів управління безпілотниками та наземних станцій операторів, а також уразили 7 ключових об'єктів, пов'язаних із виробництвом, зберіганням та підготовкою до запуску російських безпілотників. Також зруйнували мости на Гуляйпільському напрямку, які Російська Федерація використовувала для переміщення особового складу важкої техніки та боєприпасів. Зеленський назвав Трампу умову для припинення ударів по нафтопереробних заводах Росії. Президент заявив, що енергетика, критична інфраструктура та продовольчий експорт України мають перестати бути цілями російських атак. У такому разі, за словами Зеленського, Україна готова на відповідні кроки до деескалації. Ворог продовжує бити по Києву. У Бучанському районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа на підприємстві. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. В іншому населеному пункті району пошкоджено 2 приватні будинки, 4 автомобілі та складські приміщення. Уряд спрямує 150 мільйонів гривень на відновлення багатоквартирних будинків у Запорізькій області. Йдеться про 11 пошкоджених будинків російськими атаками. Кошти передбачені у фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Так, 43 мільйони гривень передбачені на 2 проєкти відновлення, які вже реалізуються. Ще 107 мільйонів гривень на 9 нових у Запоріжжі. Всі роботи мають бути реалізовані до кінця року, щоб люди мали змогу якнайшвидше повернути у свої домівки. У застосунку «Київ-Цифровий» проводять нові опитування щодо перейменування міських вулиць, провулків і парків. Серед пропозицій, зокрема, перейменування вулиці Льва Толстого на честь письменниці Наталени Королеве, а вулицю 1 травня – на честь фізикині Ніни Мороженко. Голосування триватиме до 30 вересня. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, вівторок, 22 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, часом дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 18-23 тепла. На 23 вересня, середу, обіцяють хмарну погоду і значний дощ, місцями з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями приводу 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 9, плюс 14, в день від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на четвер, 24 вересня, пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів на секунду, нічна температура від 7 до 12 тепла, ну а в день 14-19 і на вищий. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: Apple додала Apple TV та Arcad до підписок iCloud Plus в Україні. І це дуже цікава новина, якщо ви вже в екосистемі Apple і вже сплачуєте за iCloud. А якщо ще ні, то є сенс замислитися, бо на Apple TV є що подивитись. Там є цікаві ексклюзиви. Втім, деталі далі. Мої щирі вітання в студії. При мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Hi-Tech Pro. Високі технології життя.
0: Відтепер усі платні плани iCloud Plus включають доступ до Apple TV та Apple Arcade без додаткової плати. Раніше Apple TV та Apple Arcade не входили в жоден тариф iCloud Plus. Ця підписка передбачала лише хмарне сховище та стандартні функції сервісу. Ну а тепер користувачі платних планів хмарного сховища Apple отримують доступ до каталогу ігор Apple Arcade та бібліотеки фільмів та серіалів Apple TV. До речі, там вийшов новий сезон Slow Horses. Дуже раджу. Неймовірно класний серіал з Гері Олдманом. Оновлення поширюється на понад 100 країн, серед яких є Україна, і буде доступним вже до кінця вересня. Тож, скільки коштує iCloud Plus з Apple TV та Arcade в Україні? І це найцікавіше. В Україні найдешевший тариф iCloud Plus на 50 гігабайтів хмарного сховища коштує лише 99 центів на місяць, тобто десь приблизно 46 гривень. І ще раз нагадаю, він тепер включає і Apple TV та Apple Arcade без окремої доплати. Для порівняння, окремі підписки на Apple TV та Apple Arcade коштують 4,99 доларів на місяць на ринках, де діє така ціна. Крім базового тарифу, Apple пропонує дорожчі плани iCloud Plus з більшим обсягом сховища – від 200 гігабайтів за 2,99 долари до 12 терабайтів за 60 доларів. Вони також отримають доступ до Apple TV та Apple Arcade. Крім того, на окремих ринках Apple тестує новий рівень підписки Apple Music Select. Він передбачає доступ до добірки радіостанцій без реклами та можливість пізніше перейти на повноцінну версію Apple Music за спеціальною ціною. Ну, власне, поки це і всі. Є новини підписок від Apple. На цю мить почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Вітаю. Сили оборони уразили низку важливих об'єктів російської армії. Зокрема, знищили мобільну радіолокаційну станцію «Каста» в районі Пікус Донецької області. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Це мобільна радіолокаційна станція. Вона призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотних літальних апаратів на малих висотах. Дальність її роботи сягає до 150 кілометрів, а орієнтовна вартість такої станції становить від 60 мільйонів доларів. Міноборони завершило програму спрощеного повернення із СЗЧ. Програма діяла для тих, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Вона дозволяла швидше повернутися до служби без складних процедур. Після 20 вересня повернення здійснюється лише на загальних умовах. Тепер військові проходять процедуру через військову службу правопорядку та батальйони резерву. У Міноборони пояснили, що процес став довшим, військовим доведеться чекати більше часу на відновлення грошового забезпечення. Також вони не можуть самостійно обирати частину, де продовжать службу. У відомстві додали, що всі, хто скористався програмою до 20 вересня, вже повернулися у стрій. Долар і євро знову зросли. Національний банк України встановив офіційний курс іноземних валют на вівторок, 22 вересня. Котирування долара та євро змінилися в напрямку збільшення порівняно з попереднім банківським днем. Так, офіційний курс долара США встановлено на рівні 44 гривні 70 копійок, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня. Офіційний курс євро становить 51 гривню 36 копійок. За день європейська валюта подорожчала на 17 копійок. Найдовший круїз світу. На початку цього місяця стартував найдовший у світі круїз, що триватиме понад рік. Пасажири лайнера «Регатта» проведуть місяці у навколосвітній подорожі, відвідуючи один континент за іншим. Повний маршрут охоплює понад 220 портів у 62 країнах на 6 континентах. Пасажири відвідають Європу, Африку, Азію, Австралію та Америку. У Європі «Регатта» робитиме зупинки, зокрема, в Неаполі, на Санторіні, Мальті та в Барселоні. Далі маршрут включає Марокко, Кабо-Верде, Кейптаун і Занзібар. Зупинки в Азії заплановані в таких місцях, як Малайзія, В'єтнам, Японія, південно-корейський острів Чеджу, а також Колумбо. На наступних етапах лайнер також дістанеться Австралії, Нової Зеландії та Аляски, пройде через Панамський канал і відвідає Амазонію. Лайнер «Регатта» розрахований приблизно на 670 пасажирів і має 348 кают та люксів. За повідомленнями міжнародних ЗМІ, ціни на розміщення за весь маршрут стартують приблизно від 71 500 доларів США, а вартість найдорожчого варіанта сягає майже 180 тисяч доларів. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, вівторок, 22 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, часом дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 18-23 тепла. На 23 вересня, середу, обіцяють хмарну погоду і значний дощ, місцями з грозою, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в день місцями приводу 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 9, плюс 14, в день від 14 до 19 градусів тепла. Ну і на четвер, 24 вересня, пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південний 7-12 метрів на секунду, нічна температура від 7 до 12 тепла, ну а в день 14-19 і на вищий. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 або за телефоном 0800 310 092. Дзвінки безкоштовні. Собі честь, Україні слава.
4: Надія є.

Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Вітаю, далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Україна вивела з ладу майже половину нафтопереробки Росії. Далекобійні удари сил оборони по нафтопереробній галузі Російської Федерації дали ефективний результат. В Генштабі зазначили, що станом на 21 вересня після ураження московського НПЗ виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандартів. Стандарту Євро-5. Нагадаю, лише з 14 по 20 вересня ЗСУ вгатили по Серзанському НПЗ, «Атлант-Аеро» в Таганрозі, нафтопереробному заводу «Славнефть Янус» та НПЗ «Газпромнефть Московський» у Москві. У Бориспільському районі гасили пожежу на складі після атаки Російської Федерації. Як повідомляє столична влада, вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні у Бориспільському районі, яка виникла після російської атаки. Наразі рятувальники проводять розбирання та проливання конструкцій. Через загрозу повторних ударів під час повітряних тривог вони працюють із дотриманням заходів безпеки. Україна та Румунія посилять співпрацю для надійного транзиту українських товарів. В основу меморандуму покладено оновлену стратегію розвитку прикордонної інфраструктури для двох країн. Вона охоплює 17 пунктів пропуску, з яких 10 – це нові пропозиції. До переліку напрямів для спільної роботи увійшли розвиток і модернізація пунктів пропуску та під'їзних доріг, залізничного сполучення, спрощення процедур на кордоні та збільшення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах. І наостанок новина, якої всі чекали. В Україну вже завезли майже 7,5 тисяч iPhone 18. За даними Держмитслужби, попри офіційний старт продажів нової лінійки 25 вересня, митне оформлення смартфонів вже триває. Загалом везли 7 496 пристроїв на 8 мільйонів 900 тисяч доларів. До держбюджету сплатили майже 79 мільйонів гривень митних платежів. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
2: MFM.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
6: Who you testing?

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Barbra Streisand.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Свободу здобувають у боротьбі. Майбутнє завжди було у руках молоді. Не дай ворогу вирішувати, як тобі жити. Долучайся до 92-ї окремої штурмової за контрактом 18-24. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Залишай заявку на сайті Recruiting92 фоном 0800-310-092. Дзвінки безкоштовні. Собі. Честь. Україні. Слава.
0: Надія є

Jeszcze nam dano razem wyżyć.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Спочатку про удари по ворожій логістиці та інші успіхи українських воїнів. Сили оборони за тиждень знищили 10 пунктів управління безпілотниками та наземних станцій операторів, а також уразили 7 ключових об'єктів, пов'язаних з виробництвом, зберіганням або підготовкою до запуску ворожих безпілотників. Також зруйнували мости на Гуляйпільському напрямку, які Російська Федерація використовувала для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів. Нагадаю, вранці 21 вересня дрони атакували російську Уфу. За попередньою інформацією, ціллю став один із нафтопереробних заводів групи «Башнафта». В Україні створили новий дрон-перехоплювач «Зореліт». Максимальна заявлена швидкість нового перехоплювача становить 416 км на годину. На сайті виробника також зазначається, що апарат розрахований на встановлення бойової частини масою від 300 до 600 грамів. Запланована зустріч Зеленського і Трампа. Вона має відбутися в Нью-Йорку 22 вересня. За словами джерела в Офісі президента, Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі із Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. У цьому ж аспекті президенти говоритимуть щодо енергетичної теми. Крім цього, підніматимуть питання пакета зимової підтримки, зокрема надання Україні додаткової протиповітряної оборони. Окремо президенти поговорять про ліцензування виробництва ракет до «Петріот» в Україні. Запоріжжя отримає кошти на відновлення 11 будинків. Уряд спрямовує 150 мільйонів гривень на відновлення багатоквартирних будинків у Запорізькій області. Йдеться про 11 пошкоджених будинків російськими атаками. Ці кошти передбачені в фонді ліквідації наслідків збройної агресії. 43 мільйони гривень передбачені на 2 проєкти відновлення, які вже реалізуються. Ще 107 мільйонів гривень на 9 нових у Запоріжжі. Всі роботи мають бути реалізовані до кінця року, щоб люди мали змогу якнайшвидше повернутися у свої домівки. І про сенсацію на чемпіонаті Європи з волейболу. Збірна Бельгії вперше за 9 років повертається до чвертьфіналу волейбольного Євро. Бельгійці у 4 сетах здобули вольову перемогу над іншою командою з топ-20 світового рейтингу Чехією. Останню чвертьфінальну пару бельгійці сформують з переможцем матчу Словенія-Сербія. Це наразі всі новини. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємось.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM station.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Ей! MFM station.
2: MFM.
4: Dance Hit Radio.
3: Yeah.
5: Okay.
3: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.